0: BBC Afrique, Abidjan 94.3 FM.
1: BBC Afrique est avec vous partout sur le continent.
2: Shukran msikilizaji kwa kujumuika nasi katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karorobi.
3: Hujambo na karibu, nami ni Sarafina Robi.
2: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
3: Rais wa Kenya William Ruto amesema adui wa Watanzania na wa Kenya ni umaskini na ukosefu wa ajira katika siku yake ya pili na ya mwisho ya ziara rasmi nchini Tanzania.
4: Maadui wetu si wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo.
2: Marekani imesema haitafuti vita kuhusu mlango bahari wa Hormuz na usitishaji wake wa mapigano na Iran bado unaendelea, lakini imeonya shambulizi lolote dhidi ya meli za kibiashara litakabiliwa vilivyo.
3: Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kundi la waasi la ADF limetanua uasi hadi Sudan Kusini.
5: Sasa wakati makundi ya majeshi ambayo yanajaribu kukabiliana nayo yanawasukuma, basi ndio unaona wanavuka mipaka, wakati mwingine wameingia nchi kama jirani kama Sudan ya Kusini.
2: Na kwenye waridi wa BBC hii leo tunaangazia maoni ya watu kuhusu manyanyaso kwenye ndoa.
6: Siwezi kuvumilia kukaa kwenye mahusiano yenye manyanyaso wala ndoa yenye manyanyaso.
7: Kuvumilia ndoa ya manyanyaso siwezi kaka. Siwezi utanipiga, yani kwanza huwezi kunipiga. Siwezi.
8: Huwezi kuishi kwenye ndoa huku unanyanyasika.
9: Katika michezo, Phil Foden aridhia kutia saini mkataba mpya na Manchester City, na Jasmit Chana kushiriki mashindano ya mbio za magari ya Pearl of Africa Rally nchini Uganda. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima.
10: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia, msomaji ni Victor Kenani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa shambulizi la hivi karibuni la Iran hadi sasa ziko chini ya kiwango cha kuanzisha tena operesheni kubwa za mapigano. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Hegseth na Generali Dan Kane walisema kuwa jeshi hata hivyo liko tayari kuanzisha tena operesheni hizo ikiwa itaamriwa kufanya hivyo. Hegseth alisema kuwa makubaliano ya sasa ya kusitisha mapigano hayajaisha siku moja baada ya Iran kuanza tena kurusha makombora kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya Washington kuanzisha operesheni ya kulazimisha kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz.
11: We prefer this to be a peaceful operation but are locked and loaded.
12: Tunapendelea hii iwe operesheni ya amani, lakini tuko tayari kikamilifu kulinda watu wetu, meli zetu, ndege zetu na mpango huu bila kusita. Kwa Iran, ruhusu meli zisizo na hatia zipite kwa uhuru. Maji haya ya kimataifa ni ya mataifa yote, si ya Iran kutoza ushuru, ada au kuyadhibiti. Kwa washirika wetu, marafiki na ulimwengu mzima, huu ni mpango wa muda kwa upande wetu.
11: This is a temporary mission for us.
10: Hapo awali, spika wa bunge la Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, alionya kuwa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Marekani pamoja na washirika wake umehatarisha usafirishaji wa majini na usafirishaji wa nishati. Sudan imemwondoa balozi wake nchini Ethiopia baada ya kuishtumu jirani yake pamoja na Falme za Kiarabu kuwa zimewezesha shambulio la droni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum. Serikali ya kijeshi ya Sudan inasema ina ushahidi wa kuthibitisha kwamba kikosi cha wapiganaji cha Rapid Support Forces RSF kilianzisha shambulio hilo la angani kutokea eneo la Ethiopia. Ethiopia na Falme za Kiarabu hazijajibu tuhuma za hivi karibuni za Sudan, lakini mara kwa mara zimekanusha kuiunga mkono RSF. Shirika la Afya Duniani WHO linasema linaamini kuwa mashambulizi ya virusi vya Hunter virus kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine yalitokea kwenye meli ya kitalia Uholanzi ambako abiria watatu wamefariki. Watu wawili wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo. WHO imesisitiza kuwa maambukizi ya aina hiyo ni nadra na hatari kwa umma bado ni ndogo. Takriban watu 150 bado wamekwama ndani ya meli hiyo karibu na Cape Verde. Maafisa wa WHO wanasema abiria wawili wanatarajiwa kuhamishwa kutoka kwenye meli hiyo ambayo kisha itasafiri kuelekea visiwa vya Canary, ingawa inaonekana Uhispania imependua msimamo wake wa awali kuhusu kuruhusu meli hiyo kutia nanga. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshtumu Urusi kwa unafiki wa hali ya juu kwa kufanya mashambulizi mabaya usiku huku ikitafuta makubaliano ya kusitisha mapigano kwa ajili ya gwaride lake la siku ya ushindi la tarehe 9 Mei mjini Moscow. Zaidi na Phyllis Mwate.
13: Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Urusi yaliwaua watu wanne katika kituo cha gesi katika eneo la kati la Poltava nchini Ukraine, huko mtu mwingine akiuawa katika eneo la Kharkiv. Ukraine pia imetoa pendekezo la kusitisha mapigano, lakini gavana wa eneo la Leningrad nchini Urusi, Alexander Drozdenko, amesema kwamba shambulio la droni la Ukraine lilisababisha moto katika eneo la viwanda katika mji wa Kirishi. Huduma za interneti na za simu zimekatwa kwa mjini Moscow kabla ya gwaride hilo, huku waendeshaji wakiripoti kuwa vikwazo hivyo vitaendelea hadi siku ya Jumamosi.
10: Wabunge nchini Romania wamepiga kura kumuondoa waziri mkuu Ilie Bolojan katika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Chama kikubwa zaidi Social Democrats kilijiondoa katika muungano wake wa vyama vine mwezi uliopita na kuungana na mrengo wa kulia wenye misimamo mikali kuitisha mjadala wa kura ya imani. Rais Nicolas Sarkozy sasa atafanya kazi kuona kama muungano huo unaweza kujengwa upya chini ya waziri mkuu mwingine. Kabla ya kura hiyo alikiri kuwa wiki zijazo zinaweza kuwa ngumu, lakini akatoa hakikisho kuwa Romania itaendelea kushikilia msimamo wake wa kuunga mkono umoja wa Ulaya. Hii ni BBC.
3: Taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Victor Kenani. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Radio Kwizera na Loliondo FM, Voice of Busoga na Voice of Muhabura nchini Uganda, County FM na Pamoja FM nchini Kenya. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Dira ya Dunia inapatikana kupitia FM kwenye tovuti yetu ya ukurasa na ukurasa wetu wa Facebook na YouTube ni BBC News Swahili. Watangazaji wako jioni hii ni mimi Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo.
2: Asante Sarafina, na tunaanza na ziara ya Rais wa Kenya William Ruto huko nchini Tanzania ambayo imekamilika rasmi hii leo, ziara ya siku mbili aliyoanza tangu jana. Leo alipata fursa ya kulihutubia bunge la Tanzania. Akiwa kwenye ziara hiyo, Rais Ruto ameangazia sana swala la pendekezo la ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Tanzania, huku mwenyeji wake Rais Samia Suluhu akidai kutohusishwa katika mipango hiyo na kuzua sintofahamu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Alfred Lastek ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu ziara hiyo, na hapa anatupa picha kamili.
14: Alitoa ufafanuzi na kueleza ni jinsi gani wanapanga kuona kuna ushirikiano mkubwa wa kikanda pamoja na wa kiuchumi, hasa wakitegemea mradi huo wa mafuta ambao uwekezaji wake utakuwa Tanga pia, na akasema kwamba wasiwasi uliokuwepo jana unalenga kuona kwamba kuna uwazi, lakini pia akasema kwamba uwepo wa mradi huo utakuwa na tija kwa kila mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye atakuwa ni mshirika kwenye mradi huo.
2: Leo Rais Ruto amelihutubia bunge la Tanzania, na miongoni mwa mengi aliyosema ambao pengine ndo yamezua gumzo zaidi mitandaoni ni kuhusu swala la adui wa Kenya na Tanzania ni nani. Pengine kwanza tumsikilize kwa nini Rais Ruto ametoa hili tamko la kwamba adui wa Tanzania na Kenya ni umaskini na ukosefu wa ajira. Inatokana na msingi gani?
15: Tuko na maadui wengi, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya. Tuko na maadui wengi. Maadui wetu sio wa Kenya. Maadui wetu sio wa Tanzania. Maadui wetu ni ukosefu wa kazi na umaskini.
14: Kumekuwa na mvutano ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, ukisikiliza wachambuzi wa mambo, ukisikiliza wanasiasa wa nchi zote mbili, lakini pia ukisikiliza matamko mbalimbali ya viongozi wa mataifa haya. Mara nyingi wamekuwa na mvutano ambao unaonekana wazi kwamba ni mvutano wa kibiashara, kila mmoja akijaribu kulinda maslahi ya taifa lake. Na ndio mataifa ambayo kwenye jumuiya yanaongoza kwa kuwa na migogoro ya kibiashara, haswa kwenye uuzaji na upokeaji wa bidhaa kutoka kwenye taifa moja kwenda lingine. Shindani huo wa kibiashara unatajwa kwamba ndio sababu kuu ilomsukuma Ruto akiona kwamba ni wakati sasa ya kutangaza kwamba sisi sio maadui, na badala yake ni kwamba kunahitajika ushirikiano wa kiuchumi ili kusogeza mbele maendeleo katika mataifa yote. Lakini bado swala ni kwamba mataifa haya mawili ndo yenye uchumi mkubwa zaidi kwenye eneo zima la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Rais Samia alitoa kauli ya kwamba Kenya na Tanzania zinabidi zishirikiane katika masuala mbalimbali, lakini mojawapo ambalo limezua wasiwasi ni kuhusu swala ambalo linaonekana huenda likajikita katika swala la kuminya demokrasia, akizungumzia kuhusu vijana almaarufu Gen Z, akisema kwamba akiwachapa fimbo ama akiwachapa kiboko upande huu wa Tanzania, wakija Kenya pia nao wa Kenya wafanye vivyo hivyo.
16: Yanapotokea maovu Kenya, ni maovu yetu, tushirikiane kuyaondoa. Yanapotokea maovu Tanzania, vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Tulikuwa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu. Wanaojiita nani hilo jina? Hao. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wachome huku, wa disturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. Ili wakae sawa.
2: Unaweza kulitolea ufafanuzi zaidi swala hili?
14: Ni jambo ambalo Samia lilieleza wakiwa katika mkutano wa kibiashara kati ya Tanzania na Kenya uliofanyika hapa Dar es Salaam, na umezua taharuki ama umezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia matamko yametolewa na viongozi mbalimbali wa kisiasa pamoja na watetezi wa haki za binadamu, wakieleza kwamba tamko hilo ni wazi kwamba Rais Samia anamshinikiza Rais William Ruto aweze kufanya yale ambayo yanadaiwa kwamba hufanyika Tanzania, haswa masuala ya utekaji, masuala ya ukandamizaji kwa wanasiasa, waandishi wa habari. Na wachambuzi wengi kwa siku ya leo wamekuwa wakieleza kwamba swala hilo linaweza kuleta sura mpya haswa katika siasa za Kenya, ambapo kumekuwa na uhuru mkubwa.
2: Rais Samia ameshamwaga mgeni wake, Rais Ruto ameshaondoka Tanzania jioni hii, lakini kwa jumla ziara ya Rais Ruto nchini Tanzania imekuwa na tija kiasi gani, ama imepokelewa kwa jumla kiasi gani na watu wa matabaka mbalimbali Tanzania?
14: Kwa upande mwingine wamepongezwa viongozi hawa wawili kwamba wameweza kuzungumza na kuweza kuweka bayana vitu gani ambavyo vitaenda kuendelea haswa kwenye maeneo ya biashara.
3: Shukran sana Lastek na Karo. Tukisalia kwenye ziara hiyo, sasa tuangazie mazungumzo kuhusiana na ziara hiyo. Kwa nini ziara hii kwa sasa? Na je, kuna maslahi ya pamoja baina ya nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Mwenzangu Skola Kisanga amezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Profesa Inyani Simala kutoka Kenya, ambaye anaanza kuelezea ziara hii ya Rais wa Kenya Dr. William Ruto nchini Tanzania.
17: Ni ziara baina ya marais wa nchi jirani. Kwanza, pili, ni nchi ambazo ziko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tatu, ni kwamba hawa ni viongozi ambao wameweka mikakati ya kuweza kuendeleza nchi zao. Kwa hivyo ninavyoiona ni kwamba ni ziara ambayo marais hawa wanabadilishana mawazo kuhusu namna ambavyo wataziendesha nchi zao.
2: Ziara hii ya Rais wa Kenya William Ruto inakuja ikiwa ni siku mbili tu zimepita, mwishoni mwa juma tu hapa Rais wa Rwanda Paul Kagame na yeye pia alitembelea Tanzania. Inaleta ujumbe wote katika huu mtangamano ambao umegusia, tukijua zote ni nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki.
17: Hadi ilivyo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu pamekuwepo na hatua za maksudi, naivyoweza kusema marais wa wanne wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuhusu uhusiano ambao unawaleta pamoja kama viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nchi jirani. Kwa sababu ninavyofahamu ni kwamba Rais Museveni amekuwa Tanzania, Rais Kagame amekuwa Tanzania, hivi sasa Ruto yuko Tanzania. Rais Museveni amekuwa Kenya, wala sio mara moja, mara mbili katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja. Kwa hivyo pana pilika pilika baina ya viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hiyo inaashiria hali ambayo mimi naieleza kama mwamko mpya kuhusu utangamano.
18: Naam, Profesa Simale, hapo hapo katika mwamko mpya kuhusu mtangamano, kwa maoni yako na mtazamo, unadhani haya ambayo tunaona yakiendelea, hizi ziara na huu mtangamano wa taifa moja na nyingine, kiongozi wa nchi moja na nyingine ndani ya jumuiya, unaleta pengine maslahi ya kwa pamoja, ama kila mmoja anajiangalia yeye tu?
17: Nafikiria yote mawili. Kwanza ni maslahi ya pamoja, lakini pia maslahi ya kila nchi. Kitu ambacho scholar utatambua ni kwamba hii mikutano ambayo imefanyika katika kipindi cha miezi minne iliyopita imekuwa ya aina mbili. Utatambua kwamba kuna mikutano ambayo inafanyika baina ya viongozi hao wote. Kwa mfano, mkutano ambao ulifanyika Nairobi tarehe 22 Aprili ulikuwa ni wa Ruto na Mseveni na viongozi wengine, na ulikuwa ni mkutano kuhusu uwekezaji. Lakini pia kulikuwa na mkutano ambao ulifanyika Dar es Salaam ambapo Rais Kagame naye alikuwa huko na viongozi wengine walikuwa. Kwa hivyo utapata kwamba kuna mkutano ya mbili, kwamba kuna mikutano ambayo inawaleta viongozi wote, alafu kuna mikutano ambayo inawaleta viongozi wawili wawili, mmoja baada ya mwingine. Kinachofanyika hapa kama ulivyosema ni kwamba kuna swala la maslahi ya kijumuiya, lakini pia kuna masuala ya maslahi ya kitaifa ambayo yanajitokeza katika hii mikutano ambayo inatokea miongoni mwa marais wa nchi hizi.
18: Wapo watakao hoji iko wapi nguvu ya jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika pia kuweka usawa pale ambapo taifa moja na jingine limekuwa na mvutano. Tukichukulia tu mfano hai DRC pamoja na Rwanda, ambapo mara zote wamekuwa kisigana kunyoshana vidole kuhusiana na uwepo wa kundi la M23. Nguvu ya nchi hizi unaiona iko wapi, badala ya nchi mbili ama tatu kuwa vizuri, alafu kuna nchi mbili pia ndani ya jumuiya hii hizi kiendelea kusigana na pasi na kuonekana mwafaka wa wazi?
17: Kitu ambacho lazima tutambue ni kwamba mikwaruzano hii ni jambo la kawaida miongoni mwa nchi ambazo zinaendelea, lakini muhimu kwangu naloliona ni nia na uwezo wa viongozi wa nchi hizi kukutana na kujadili tofauti zilizopo na kujitolea kwa ajili ya kuzitatua.
18: Naam, ziara hii ya William Ruto inakuja lakini wakati ambapo kumekuwa kuna maswali mengi, watu wakiuliza liko wapi soko la pamoja, iko wapi sarafu ya pamoja, mbona haya yamekuwa hayafikiwi muafaka, tatizo linakuwa liko wapi hasa?
17: Rais Samia akihutubia ujumbe wa Rais Ruto kutoka Kenya, rais amesema pana haja ya kufikiria upya umoja wetu wa jumuiya Afrika Mashariki, na ni kutokana na nguzo hizo ambapo tunahitaji kujenga hii jumuiya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ninachokisema ni kwamba jumuiya Afrika Mashariki kweli na mihimili minne, kuna swala la muungano wa forodha, soko huru, sarafu moja, pamoja na umoja wa kisiasa kama wanaoita wenyewe political confederation, kwamba mambo haya yote ni muhimu. Na pia mwamko mpya ambao anautazama ni kwamba viongozi wetu wamegundua kwamba wakiwa wao peke yao hawatafanikiwa mpaka pale ambapo watashikana mikono ili waweze kufanikiwa zaidi.
2: Na huyo ni Profesa Inyani Simala kutoka Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Skola Kisanga kuhusu ziara ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania. Huko Sudan yenyewe imeamua kwamba itamrudisha nyumbani balozi wake kutoka nchini Ethiopia kwa mashauriano, baada ya kuzishtumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kupanga shambulizi la ndege zisizoendeshwa na rubani kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum. Madai haya yanafuatia msururu wa mashambulizi ya ndege hizo hapo jana, ambapo pia aligonga vituo vya kijeshi huko mjini Khartoum. Zaidi na Shoaib Ibrahim.
19: Waziri wa masuala ya kigeni wa Sudan Muhaidin Salem na msemaji wa jeshi la nchi hiyo Asim Awad Abdul Al-Wahaba wamesema kwamba wanao ushahidi wa kutosha kuwa ndege hizo zisizo na rubani zilizonduliwa kufanya mashambulizi kutokea katika uwanja wa ndege wa Bahir Dar nchini Ethiopia. Katika taarifa iliyopeperushwa na shirika la habari la kitaifa, maafisa hao wamesema serikali ya Sudan ina haki ya kujibu mashambulizi hayo katika wakati ambao itaamua. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia Jumanne ilikataa kile ilichokita mashtaka yasiyo na msingi na kukanusha kuhusika, na vilevile kushtumu vikosi vya jeshi la Sudan kwa kuunga mkono watendaji wenye uhasama na kukiuka uadilifu wa eneo la Ethiopia. Nao ufalme wa milki za Kiarabu UAE haukujibu mara moja maombi ya kutoa maoni juu ya kuhusu madai hayo yaliyotolewa siku ya Jumatatu na utawala wa kijeshi nchini Sudan. Uwanja wa ndege wa Khartoum uligeuka kuwa uwanja wa mapambano ya vita kati ya jeshi la Sudan na kundi la waasi wa RSF vilivyozuka mwaka 2023. Mashambulio ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani yamekomesha kipindi cha utulivu ambacho kimekuwa kikishuhudiwa katika mji mkuu Khartoum kufuatia waasi hao kulazimishwa kuondoka mji huo mwaka uliopita. Maafisa wa jeshi la Sudan pia walilishtumu kundi la RSF kwa mashambulizi ya anga yaliyoanzishwa kutoka ndani ya eneo la Ethiopia mwezi wa Machi. Walisema walifuatilia ndege isiyo na rubani iliyotambuliwa kama mali ya falme za Kiarabu ikiingia katika anga ya Sudan kutoka Ethiopia na hatimaye kuidungua. Mwezi Februari, shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba Ethiopia ilikuwa na kambi iliyokuwa ikitoa mafunzo kwa wapiganaji wa RSF na ilikuwa imeboresha uwanja wa ndege wa Asosa ulio karibu kwa ajili ya shughuli za ndege zisizo na rubani. Shirika hilo liliongeza kuwa hatua hiyo ilikuwa ikiungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini uongozi wa Ethiopia na UAE ulikanusha madai hayo. Umoja wa Falme za Kiarabu mara kwa mara umekanusha ushahidi kwamba unatoa usaidizi wa kijeshi kwa kundi la RSF. Uwanja wa ndege wa Khartoum ulianzisha tena safari za ndege zilizopangwa mapema mwaka huu baada ya ukarabati kufuatia uharibifu mkubwa kutokana na vita. Shambulio la Jumatatu linaripotiwa kusababisha uharibifu mdogo kwa jengo moja katika uwanja huo. Wizara ya Habari imesema uwanja huo utaanza tena kufanya kazi baada ya kufanyiwa taratibu za usalama. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
20: Na sasa tuelekee China, ambapo idadi ya waliouawa katika mlipuko mkubwa katika kiwanda cha fataki nchini China siku ya Jumatatu imeongezeka hadi 26, huku kukiwa na makumi ya majeruhi. Mamia ya wafanyakazi wa uokoaji wamekuwa wakitafuta kwenye vifusi vya majengo kadhaa yaliyobomolewa na mlipuko huo. Watu waliokuwa katika eneo la kilomita 3 katika mkoa wa kati wa Hunan wamehamishwa. Video ya mlipuko huo ilionyesha moshi mkubwa ukipaa angani ukionekana kwa mbali. Picha za ndege zisizo na rubani zilinasa majengo yaliyoharibiwa katika eneo kubwa, baadhi yakiwa bado yanafuka moshi. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito uchunguzi wa haraka kuhusu maafa hayo. Ivi Buchana na maelezo zaidi.
21: Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko mkubwa katika kiwanda cha fataki katikati mwa Uchina iliongezeka na kufikia watu 26, huku wengine 61 wakijeruhiwa, maafisa walisema. Kwa mjibu wa shirika la utangazaji la serikali CCTV, mlipuko huo ulitokea mwendo wa saa 10:43 jioni ya Jumatatu katika kiwanda cha kutengeneza fataki cha Liuyang Huasheng kilichoko Liuyang Kwa Yunan. Kufuatia mlipuko huo, watengenezaji wote wa fataki katika mji mkuu wa mkoa wa Yunnan, Changsha, unaosimamia Liuyang, waliamriwa kusitisha uzalishaji kupisha ukaguzi wa usalama, CCTV ilisema. Video za mitandao ya kijamii za Jumatatu zilionyesha mfululizo wa mlipuko ikiambatana na wingu kubwa la moshi likipaa juu angani katika eneo la vijijini lililozungukwa na milima. Picha za drone kutoka CCTV zilizopigwa siku moja baadaye zilionyesha eneo kubwa la mabaki yanayofuka moshi mahali ambapo majengo yaliyokuwepo, huku waokoaji na tingatinga wakisaka kwenye vifusi. Moshi uliendelea kufuka kwenye majengo machache yaliyosimama, ambayo mengi yalikuwa yameharibika paa na kubaki wazi. Meya wa Changsha, Chen Bozang, aliwaambia waandishi wa habari kwamba watu wengine 5 wamefariki na kufanya idadi kuongezeka kutoka ripoti za awali za vifo 21. Serikali kuu ilikuwa imetuma wataalamu kuongoza juhudi za uokoaji, huku waokoaji zaidi ya 480 wakipelekwa eneo la tukio kwa dharura. Kwa mjibu wa CCTV, polisi wamewakamata wasimamizi wa kiwanda hicho wakati uchunguzi wa chanzo cha ajali Ukiendelea, CCTV iliripoti, Rais Xi Jinping alikuwa ametoa wito wa juhudi za kila hali kufanyika ili kutibu majeruhi, kutafuta watu waliopotea na kuhakikisha wale waliohusika wanawajibishwa. Shirika la habari la serikali Xinhua liliripoti. Liu Yang ni kitovu kikuu cha baruti, ikizalisha takribani 60% ya baruti zinazouzwa nchini Uchina na 70% ya zile zinazosafirishwa nje ya nchi. Ajali za viwandani ikiwa ni pamoja na katika sekta ya baruti ni jambo la kawaida nchini Uchina kutokana na kulegea kwa viwango vya usalama. Mwaka jana mlipuko katika kiwanda kingine cha baruti mkoani Yunnan uliua watu 9 na mnamo 2023 watu 3 waliuawa baada ya mlipuko kupiga majengo ya makazi katika mji wa kaskazini wa Tianjin. Mnamo Februari milipuko tofauti katika maduka ya baruti katika mikoa ya Hubei na Jiangsu iliua watu 12 na 8 mtawalia. Ive Buchana, BBC.
2: Na msikilizaji, shukran hapo kwa ripoti hiyo ya Ive Buchana ambayo inatuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili kusoma maoni uliotutumia hapa. Nikianza na haya Isaya Sambo akiwa kule Tanzania, anasema kushirikiana kwenye maeneo muhimu ya kiuchumi katika kustawisha uchumi wa nchi zetu na raia ni jambo jema sana. Sasa wasaidizi wao Kenya na Tanzania wasimamie mikataba hiyo ili mashirikiano hayo yasishie kwenye makaratasi. Pama Saidi ukiwa kule Uingereza, asante sana kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Lakini Humphrey Masi wa Singida Tanzania anasema ziara kama hizi za viongozi kutembeleana ziende kuondoa vikwazo vya biashara baina ya nchi zetu. Kuburugu Jinyange anasema yuko kule Lindi Tanzania, anatupata vizuri sana. Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania anasema Iran na Marekani vita havileti manufaa, mazungumzo ndio suluhisho, fungueni njia achini uhasama, dunia inahitaji amani. Asante sana kwa wote ambao wametutumia ujumbe, kama Said Makusanya pia ambaye amesema nchi ina mambo mengi ya kujadili, sio tu kuwaza kuhusu jenzi. Tuelekee viwanjani kwa Keshua Ibrahim.
19: Barabara kabisa. Kiungo wa Manchester City Phil Foden amekubali kusaini mkataba mpya na Manchester City. Mkataba wa sasa wa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 unatarajiwa kuisha msimu wa joto wa mwaka 2027, lakini sasa anatarajiwa kuongeza muda wake dimbani Etihad hadi mwaka 2030, huku kukiwa na uwezekano wa kuongeza mwaka mmoja zaidi. Mchezaji huyo wa kimataifa wa England ameshinda mataji mbalimbali ikiwemo 6 ya ligi kuu ya EPL pamoja na ligi ya mabingwa Ulaya tangu aingie kwenye kikosi cha kwanza cha The Citizens kutoka Academy. Alicheza mechi yake ya kwanza na kikosi hicho akiwa na umri wa miaka 17 mnamo mwaka 2017. Foden amefunga mabao 10 na kusaidia kufunga bao 5 katika mechi 46 katika mashindano yote msimu huu. Na mshambuliaji wa Chelsea Joao Pedro amekiri kuwahurumia mashabiki wa Chelsea baada ya The Blues kucharazwa bao 3-1 na Nottingham Forest siku ya jana, na hivyo kuendeleza mfululizo wao wa matokeo mabaya. Kilikuwa kichapo cha mara 6 mfululizo katika ligi kuu ya Premier kwa The Blues, ambayo pia ni mara ya kwanza hilo kutokea tangu mwaka 1993, na vile vile kumaanisha kuwa sasa The Blues hawezi kumalizia katika nafasi 5 bora za kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu, nafasi ambayo ingewawezesha kufuzu moja kwa moja hadi kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao. Pedro amesema wachezaji wa The Blues wanapaswa kujikakamua zaidi. Nikigeukia katika ligi ya mabingwa, Arsenal leo wanashuka dimbani kucheza dhidi ya Atletico Madrid katika mchezo wa marudiano ya nusu finali na kuamua nani atatinga finali itakayochezwa baadaye mwezi huu nchini Hungary. Katika mechi ya kwanza timu zote mbili ziliondoka sare ya bao 1-1. The Gunners wakiwa nyumbani Emirates leo wanatafuta kufika finali ya ligi ya mabingwa kwa mara yao ya kwanza ndani ya miaka 20, huku Atletico Madrid wakitegemea uzoefu wao na uimara katika mechi kubwa za Ulaya. Na bingwa wa mashindano ya mbio za magari ya mwaka 2023 nchini Kenya, Kenya Rally Championship, Jasmit Chana anatarajiwa kushiriki katika mashindano ya Pearl of Africa Rally yatakayofanyika wilayani Mbarara magharibi mwa Uganda kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 9 mwezi huu. Mashindano hayo ni sehemu ya michuano ya Africa Rally Championship maarufu kama ARC. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa Chana kushiriki mashindano ya mbio za magari nchini Uganda, jambo ambalo anasema amekuwa akilitamani kwa muda wa miaka 3 iliyopita. Anaingia katika mashindano hayo tayari akiwa na alama 32 za ARC, yani Africa Rally Championships, baada ya raundi ya kwanza iliyofanyika nchini Kenya, na ana lengo la kushinda ubingwa wa mwaka 2026. Nikamilishe na riadha. Idadi kubwa zaidi ya watu imeomba kushiriki katika mbio za London Marathon za mwaka ujao wa 2027. Takriban watu milioni 1,350,000 wamewasilisha maombi yao ya kutaka kuhudhuria mashindano hayo yatakayofanyika tarehe 25 mwezi Aprili mwaka ujao na kuvunja rekodi ya mwaka uliopita. Mashindano ya mwaka huu 2026 pia yaliweka historia yakishuhudia takriban washiriki 60,000 na kuwa tukio kubwa zaidi duniani la kuchangisha fedha kwa siku moja. Katika mashindano hayo, mwanariadha wa Kenya Sebastian Sawe aliweka rekodi ya kuwa mwanariadha wa kwanza kumaliza marathon chini ya muda wa saa 2. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim.
2: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni: rais wa Kenya William Ruto amesema adui wa Tanzania na wa Kenya ni umaskini na ukosefu wa ajira katika siku ya pili na ya mwisho wa ziara rasmi nchini Tanzania. Marekani imesema itafuti vita kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na usitishaji wake wa mapigano na Iran bado unaendelea, lakini imeonya shambulizi lolote dhidi ya meli za kibiashara litakabiliwa vilivyo. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kundi la waasi la ADF limetanua wasi hadi Sudan Kusini. Hii ni BBC.

0: Karibu msikilizaji, ikiwa ndo mwanzo unajiunga nasi, unasikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nasi mwenzangu ni Karo Robi, na mimi Sarafina Robi, tukiwa Nairobi. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani haitafuti vita kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na usitishaji wake wa mapigano na Iran bado unaendelea, ila shambulio lolote dhidi ya meli za kibiashara litakabiliwa na jibu la kuangamizwa. Zaidi na Victor Kenani.
1: Onyo hilo kutoka kwa Pete Hegseth lilikuja siku ya pili ya juhudi za Marekani kuwezesha usafiri wa meli za kibiashara kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, ambao Iran ilikuwa imeufunga kama jawabu kwa vita vya Marekani na Israel dhidi yake.
2: We prefer this to be a peaceful operation but are locked and
3: tunapendelea hii iwe operesheni ya amani, lakini tuko tayari kikamilifu kulinda watu wetu, meli zetu, ndege zetu na mpango huu bila kusita. Kwa Iran, ruhusu meli zisizo na hatia zipite kwa uhuru. Maji haya ya kimataifa ni ya mataifa yote, si ya Iran kutoza ushuru, ada au kuyadhibiti. Kwa washirika wetu, marafiki na ulimwengu mzima, huu ni mpango wa muda kwa upande wetu.
2: This is a temporary mission for us.
1: Afisa mkuu wa kijeshi wa Marekani, Jenerali Dan Kane, wakati huo huo alisema majeshi ya Marekani yako tayari kuanza tena operesheni kubwa za mapigano dhidi ya Iran ikiwa yataamriwa kufanya hivyo. Mkuu wa jeshi la wanamaji Brad Cooper, kamanda anayehusika na wanajeshi wa Marekani Mashariki ya Kati, alisema siku ya Jumatatu kuwa majeshi ya Marekani yamezuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Iran, na pia kuharibu boti ndogo sita za Iran zilizotishia usafiri wa baharini. Lakini Kane na Hegseth walipunguza uzito wa mapigano hayo, huku Jenerali Kane akiyataja kama mashambulizi madogo ya usumbufu, na Hegseth akisema kwamba kwa sasa usitishaji wa mapigano bila shaka bado unaendelea. Kane alisema kwa sasa kuna mabaharia 22,500 walioko ndani ya zaidi ya meli za kibiashara 1,550 waliokwama katika guba ya Uarabuni wasiweze kupita. Cooper alisema siku ya Jumatatu kwamba Marekani haisindikizi moja kwa moja meli, bali imefungua njia salama kupitia mlango wa bahari wa Hormuz na kisha kuweka ulinzi wa ngazi nyingi, ikiwemo meli, ndege na vita vya kielektroniki ili kukabiliana na vitisho vyovyote. Rais wa Marekani Donald Trump alisema katika mahojiano na Fox News siku ya Jumatatu kwamba Iran itafutwa kabisa duniani ikiwa nchi hiyo itashambulia meli za Marekani wakati wa Project Freedom. Pia alisema Iran imekuwa rahisi zaidi kushawishika katika mazungumzo ya amani, huku akisema Marekani ina rasilimali bora zaidi za kijeshi kuliko Iran. Spika wa bunge la Iran na mpatanishi wao mkuu katika mazungumzo ya mwezi uliopita na Marekani, Mohamed Ghalibaf, amesema Marekani imehatarisha usalama wa usafirishaji na nishati katika mlango wa bahari wa Hormuz. Shehbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Marekani na Iran, amesema nchi yake inalaani vikali mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu ya kiraia katika falme za Kiarabu usiku wa jana. Rais Donald Trump ameongeza bila kikomo kile ambacho awali kilikuwa usitishaji wa mapigano wa wiki mbili, lakini mzozo huo na athari zake kubwa za kiuchumi bado haujapatiwa suluhisho. Majeshi ya Marekani na Israeli yalianzisha vita dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari, na baada ya hapo Jamhuri ya Iran ilifunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi, huku majeshi ya Marekani baadaye yakianzisha mzingiro wa bandari za Iran. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
0: Na tukisalia popo kwenye mgogoro huo, ni kwamba takriban mabaharia 20,000 wamekwama kutoka mataifa 40 duniani, huku vuta ni kuvute ikiendelea baina ya Iran na Marekani. Nimezungumza na Andrew Mwangura, kiongozi mpango wa kusaidia mabaharia nchini Kenya, ili kuelewa athari za kuzuiwa kwa mlango bahari wa Hormuz na mabaharia wa kampuni za usafiri za meli.
4: Mabaharia 20,000 ambao wamekuwa wamezuiwa huko Hormuz tangu vita vilipoanza, na ni wachache ambao wametoa wamepewa ruhusa kwenda kwao nyumbani. Alafu sio mabaharia pekee yake ambao walikuwa wamezuiwa huko, kulikuwa na cruise ship sita ambazo zilikuwa na tourists 15, lakini wale cruise ship zilipewa nafasi kuondoka, alafu nale abiria walikuwa mle ndani pia walipewa nafasi kuondoka. Hasa waliobakia ni mabaharia wa nchi tofauti kutoka mataifa tofauti ya duniani.
0: Kufikia hivi sasa hali yao ikoje?
4: Hali si nzuri, kwa sababu kula kwa wanapangana kwa kula, kuna kula ni chakula kidogo, afu wanapimiwa kwa sababu meli ziondoke, wanapimiwa chakula, maji, na mawasiliano pia wao na nyumbani hakuna mawasiliano na familia zao. Alafu pia kwa sababu wengine walikuwa contact zimeisha, lazima imebidi contact ziongezwe.

0: pale kila siku asubuhi uko pale pale ukikucha ukilala, kwa watu wanaishi na wasiwasi kila siku, watu wanaishi na wasiwasi.
1: Naam, poleni sana. Pia wewe upo kwenye hali hiyo tunavyozungumza kwa sasa?
0: Ah, tatizo ni kwamba mimi wani naoshughulikia ndo kali hiyo. Sasa kila siku inakuwa lazima tuwasiliane nao na sisi tufahamishe familia zao.
1: Kuna hatua ambazo Marekani, hasa rais wa Marekani, ameweza kuzichukua hata katika kupitisha sera. Hili unalizungumzia vipi?
0: Ndio, na hiyo sinakubaliana nayo kidogo, ijapokuwa ni ya ukali, tunakubaliana nayo kwa sababu pale ni kulingana na sheria za kimataifa. Hiyo ni sehemu ya kila mtu apite, ni mali unataka na watoto apite. Usizuie wala usitatize shughuli za bahari, kwa sababu hiyo ni moja po United Nations Law of the Sea, UNCLOS, Conference on Law of the Sea. Kwa mamali pote mtu apite, mtu asinyimwe kupita bahari, aliruhusiwa kupita, asinyimwe kupita hata kidogo. Hiyo ni pamoja Babel ya Mandab ambayo iko hapa karibu na sisi, kuna Strait of Hormuz, kuna Strait of ziko kadhaa, kuna mmoja ambayo yuko Gibraltar huko, ziko kama nane hivi. Mambo njia zake ni nyembamba, wa unaambiwa usitatize shughuli za hapo watu kupita, ni watu wapite. Mali inayopita, meli inayopita ruhusiwa ipite.
1: Vile vile sasa tumeweza kujifunza lini ama kuchukua mafunzo gani kutokana na tukio kwamba wakati wa uviko 19 ama COVID-19, vile vile kulikuwa na mabaharia takriban 400 ambao walikuwa stranded at sea. Mmeweza kuchukua ama kutumia mafunzo gani kutokana na hilo lilotokea wakati ule?
0: Tumeona ni vile vile kama ile picha imejirudia, lakini kuhusu kama Afrika, mimi na Afrika sasa tumejifunza. Afrika tufikirie pia mara mbili mbili. Kutegemea nchi za nje kupata kile tunachotaka sisi ni makosa, wakati vitu vyenyewe vinapatikana hapa hapa Afrika.
1: Mm-hmm. Sasa turejee hapo hapo kwenye mabaharia, ikiwa kwamba kufikia sasa kuna wale mabaharia ambao kwa sasa wanalengwa hata na watu walaghai wakiwaambiwa kwamba wataweza kuwapitisha warudi kwenye nchi kavu. Hili unalizungumzia vipi ambapo wanakumbana na scammers?
0: Hiyo ni hatari, tunawaambia wasikubali. Wakubali kuwasiliana na agent wa meli na shipping unajua kuna wale wanaitwa ship manager.
1: Na familia zao ama nchi zao zinasemaje? Kuna hatua zozote kutoka kwenye serikali zao ama vile vile kwenye familia?
0: Nyingi naona kama butu. Serikali ambazo zimeshughulika kidogo kama India tarisha hivyo kuweti mabari kutoka kwa Hindi kama 2,600 wamesha kwa hivyo kwetu kutoka sehemu hiyo. Na Philippines pia wametoka pia mabari kama 1,900 vile vile wamewatoa. Serikali za kwa zimeshughulika kuwatoa waende katika sehemu za salama. Hapo na makampuni ya meli ya wao cruise MSC na LTUI na nyingine Celestial wametoa wale passenger walikuwa mle wa mataifa yote, sio lazima taifa la kwao, taifa lote walikuwa passenger 15,000 wameshatoa wote, wameshatoka wamepeleka mahali pa salama. Asa nchi zingine imekuwa kama kama nchi za kwanza kwa Afrika zimekuwa kama zishughuliki ama wanaona kama jambo mbali wahusu. Asa wamekuwa standard huko.
1: Mmeza kupata hasara gani kutokana na hili, haswa tukiangazia kwamba mabaharia wengi wamekwama?
0: Hasara sasa kwa sababu kwanza mabaharia wenyewe ambao wamekwama kule kisaikolojia wametatizika. Hiyo ni tatizo moja hapo kubwa kwa wale ambao wako kule. Alafu familia ambazo ziko nyumbani wametatizika kwa sababu kila mwezi kuna ile remittance ambayo inaenda kwa familia, hawapati, haitoki kabisa, wamekwama. Kama kuna Wakenya ambao wanafanya kazi na cruise ship, vilivyo alivyoanza walikuwa kwa uwanja wa ndege Dubai, wanangojea pande ndege sasa waende Medini, ikabidi sasa warudie kule kule uwanja wa ndege warudi nyumbani. Sasa tayari mtu kazi imeshapotea hiyo, na ukiwa huko kazini hulipu kitu mpaka uwe huko kazini, na wewe tangu amekuwa huko mpaka leo tangu sasa vita vimeanza zaidi ya miezi mitatu, ni kwamba miezi mitatu mtu huko kazini. Nakumbuka ulikuja kitambo, pengine ulikuja Desemba mwaka jana, ukijua mwezi wa pili mwaka huu nitarudi kazini. Sasa naona kazi sasa na ujikae vita vitaisha lini.
2: Na msikilizaji, nalo shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeonya kuhusu ongezeko kubwa la ghasia zinazofanywa na kundi la Allied Democratic Forces ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ripoti iliyopewa jina sijawahi kuona miili mingi hivi iliyotolewa leo Jumanne, shirika hilo linasema kuwa ADF ambalo lina mafungamano na mtandao wa kigaidi wa Islamic State lilifanya mauaji ya mamia ya watu na utekaji nyara kati ya mwaka 2023 na mwishoni mwa mwaka jana 2025. Taarifa zaidi.
3: Watafiti wanaona kile mashambulizi katika jimbo la kaskazini, wanasema vijiji vilivamiwa, ukuraia wa wawa, nyumba kuchoma moto na vituo vya afya kulengwa. Kulingana na Amnesty International, wanaume, wanawake na watoto walitekwa nyara, huku wengine wakilazimishwa kufanya kazi za sulubu, kuolewa kwa lazima au kulazimishwa kuwa wapiganaji wa ADF. Manusura pia waliripoti ukatili wa kijinsia, kutungwa mimba za lazima na uandikishaji wa watoto kama wapiganaji. Ripoti hiyo inaangazia

0: Zia tukio moja mnamo mwezi Septemba mwaka 2025 ambapo raia 60 waliuawa katika kijiji cha Ntoyo. Amnesty inasema kuwa kiwango na asili ya mashambulizi hayo ni sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, yakiziacha jamii katika hali ya uharibifu na kuhamisha maelfu ya watu. Katibu mkuu wa shirika hilo Agnes Kalamad amesema kuwa jumuiya kimataifa haipaswi kupuuza ukiukwaji huo wa haki, akitoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa raia na kuwepo kwa wajibikaji kwa wale waliohusika. Tangu mwezi Novemba mwaka 2021, majeshi ya Kongo na Uganda yamekuwa yakitekeleza operesheni ya kijeshi ya pamoja inayojulikana kama operesheni Shujaa, yenye lengo la kudhoofisha juhudi za kundi la ADF. Nchi zote mbili zinasema zimesambaratisha kambi muhimu na kuwaua wapiganaji. Hata hivyo, wachambuzi na mashirika ya kiraia wanaonya kuwa kundi hilo limepanua uwepo wake katika maeneo mengine, ikiwemo jimbo la Haut Uele, karibu na mpaka wa Sudan Kusini. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na msikilizaji, ili kufahamu zaidi, nimezungumza na msemaji wa shirika la Amnesty International, Sara Kimani.
2: Kundi hili la ADF kwa kawaida huwa mashambulizi yake ni dhidi ya vikosi vya usalama, lakini sasa tunaona kwamba lengo lao kuu katika miaka ya hivi karibuni limekuwa raia. Wapiganaji wa makusudi wanashambulia raia, sio tu kwa kuiba chakula, dawa na vifaa vingine, lakini pia kulipiza kisasi kwa operesheni ambazo zimetolewa za kijeshi. Ndio unaona wanaendelea kusongesha mipaka yao ama mahali ambapo walikuwa wanajipata wakipigana. Sasa wakati serikali, makundi ya majeshi ambayo yanajaribu kukabiliana nayo yanawasukuma, basi ndio unaona wanavuka mipaka na unawapata kwamba wakati mwingine wameingia nchi kama jirani kama Sudan ya Kusini. Kile ambacho hii inafanya ni kwamba inaathiri sana uchumi, inaathiri raia wa kawaida, kwa sababu tuseme ikivamia hospitali itaiba madawa, ikivamia magari ya chakula inaiba chakula, na mahali kama Sudan Kusini ni mahali ambapo tayari kuna vita na kuna ukosefu wa chakula. Sasa inaendelea kuathiri wananchi wa kawaida nchini humo.
1: Kwa muda mrefu ADF shughuli zake zilikuwa zimejikita mashariki tu mwa DRC. Sasa huku kutanuka kwa shughuli zake hadi Sudan Kusini, unaona kwamba pengine kuna hofu ya uwezekano wa mataifa haya mawili kukutana na msukosuko zaidi, ikizingatiwa kwamba tayari mashariki mwa DRC kuna mzozo, Sudan Kusini kuna mzozo, na hii ADF sasa kutambaa mpaka kuvuka mipaka ambayo haidhibitiwi vizuri. Pengine operesheni za kijeshi ambazo zilikuwepo DRC hazikulinda mipaka ipasavyo kuweza kuzuia hili.
2: Kile ambacho tunaona ni kwamba, unajua, upande wa DRC ya mashariki kuna makundi mengi ambayo yanapigana na serikali, wengine yanapigana yenyewe kwa yenyewe. Pia kuna makundi mengi ya jeshi kutoka nchi zingine ambayo yako kule ndani. Sasa kile ambacho tumeweza kubainisha ni kwamba mashambulizi ya kundi hili yanaendelea tu kuongezea ukosefu wa usalama, na hii migogoro yake huku ndani ya mashariki mwa DRC inaonyesha kabisa kwamba kuna hitaji la haraka la serikali ya DRC na pia za kijamii na jamii ya kimataifa kuongeza juhudi za kulinda raia na kuwafikisha waliohusika kwenye haki, yani ile kwa kimombo tunasema justice and accountability, kwa sababu tunajua kuna kundi la M23, hakuna watu ambao wamefikishwa mahakamani. Sasa kuna hili ambalo ni la ADF ambalo wakati mwingi watu hata wanaangalia pande nyingine, si watu hata hawazungumzii sana kama vile wanazungumzia zile na M23, lakini utafiti wetu unaonyesha madhara ambayo wanakosesha kwa raia ni vile tu kama vile vikundi vingine ambavyo viko mle ndani. So inaonekana sasa, hata kama sababu wengi kama Sudan Kusini ama Uganda ambao wanasaidiana na DRC wanajua kwamba hili sio shida la mtu mmoja, na ndio tunasema itabidi jamii ya kimataifa isaidie DRC na pia isaidie Sudan Kusini, ambako sasa tunaona hawa wanaendelea kuingia.
1: Sara, baada ya hii ripoti yenu ambayo imepewa kichwa sijaona miili mingi namna hii, ni hatua gani za kisheria unahisi kwamba pengine jumuiya ya kimataifa, lakini pia nchi hizi za kikanda zinaweza kuchukua ili kudhibiti kundi hili la ADF na washirika wake, lakini pia kuwakata makali zaidi kutoweza kwenda kuenea katika mataifa mengine?
2: Vile Amnesty inasema katika ripoti yake ni kwamba unyanyasaji huu ni uhalifu wa kivita, kwa sababu unalenga watu raia wa kawaida, na tunasema ulimwengu haupaswi kuendelea kuupuuza. Katika ripoti za hapo awali tumekuwa tukiomba shirika la koti lile la dunia la International Criminal Court liingie nchini DRC na kutazama na kuchunguza madhara ambayo yametendewa ama crimes ambazo zimetendewa dhidi ya wananchi kuanzia miaka ya hapo nyuma, miaka 30 iliyopita. Wasiangalie tu ya hapa karibuni, ili hivyo wakifanya hivyo basi wataweza kuona kwamba waliohusika wamepata, wamefikishwa kwenye haki. Sababu kama sehemu ya mashambulizi tuliweza kuangalia, tunaona idadi ya raia ambao wanauliwa ambao wanapatikana katika hii misukosuko ni wengi sana, na uhalifu huu ni dhidi ya ubinadamu. Kwa hivyo hatuwezi kuendelea kuangalia pande nyingine. Tunauliza koti la ICC liingilie kati. Tunauliza pia maserikali ambayo ni jirani na DRC waendelee kusaidia kulinda usalama nchini DRC, wasiache tu ikuwe kwamba ni hii ni shida ya DRC, hii ni shida ya kila mtu.
1: Unadhani Sara, nini kimechochea ADF kwenda Sudan Kusini?
2: Ni vigumu kusema, lakini kile ambacho tunajua ni kwamba kundi hili ni kama tu yale makundi mengine ambayo yanapigana nchini DRC. Kukua kwamba kumekuwa na uzorotaji wa usalama nchini DRC imeweza kuwapatia nafasi ya kuingia mle na kuweza kuendelea tu na huo uhalifu ambao tumeona na vikundi vingine. Kundi hili pia linatumia dini, linasema kwamba ni kundi la Kiislamu na linajaribu kujiunganisha na lile kundi lingine linaitwa Islamic State. Kwa hivyo ni kuonyeshana kwamba usaidizi wake na ile support ambayo inapata wakati mwingine inatokana tu sio hapo ndani, lakini hata nje ya nchi.
3: Kwingineko ni kwa viongozi kutoka Umoja wa Ulaya EU wamempongeza waziri mkuu wa Armenia kwa kazi inayofanyika ili kuifanya nchi yake iwe karibu zaidi kisiasa na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, Nikol Pashinyan aliambiwa kuwa mageuzi zaidi ya kidemokrasia yanahitajika. Taarifa zaidi na Laila Mohamed.
4: Katika kile kinachoitwa mkutano wa kihistoria wa kilele kati ya EU na Armenia katika mji mkuu Yerevan, rais wa kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema nchi kama Armenia zinaweza kuwa na njia muhimu inayounganisha Ulaya na China kwa kuiepuka Urusi.
5: Armenia can become a regional hub.
6: Armenia inaweza kuwa kituo kikuu cha kikanda kwa njia mpya za biashara kimataifa, hasa katika eneo muhimu la malighafi za msingi, na Ulaya iko tayari kuwasaidia kuwekeza. Tuko tayari kusaidia kujenga miundombinu ya kusafirisha bidhaa. Tuko tayari kuwekeza katika uzalishaji wa nishati wa ndani, na tuko tayari kuimarisha sekta yako ya kidijitali inayostawi na soko la dijitali la Ulaya.
5: To Europe's digital market.
4: Umoja wa Ulaya unatarajia kutuma jopo la wataalamu kuishauri Armenia kuhusu jinsi ya kukabiliana na mashambulizi ya kimtandao pamoja na upotoshaji wa habari kuelekea uchaguzi wa mwezi Juni. Bwana Pashinyan anatafuta kulegeza uhusiano wa kiimla na Urusi, ingawa kwa sasa nchi hiyo bado inategemea mafuta na gesi kutoka Urusi. Bwana Pashinyan pia anatumai kupiga hatua kuelekea uelegezaji wa masharti ya visa. Urusi imepokea hatua hizo kwa uhasama. Mwezi uliopita kiongozi wa Urusi Vladimir Putin alisema Armenia haiwezi kuwa katika umoja forodha au kutafuta uhusiano wa karibu zaidi na Ulaya. Hii inakuja siku moja baada ya viongozi wa Ulaya na Canada kukusanyika nchini Armenia kwa ajili ya mkutano mkuu wa kilele.
1: Asante sana Laila Mohamed kwa taarifa hiyo. Taarifa ambayo pia naweza kukukumbusha kwamba unaweza kuisikiliza tena hapo baadaye kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com, lakini tuko kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili na ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili pia, lakini tuko kwenye FM na radio wa shirika mbalimbali. Asante King Majuto, unasema ziara ya rais wa Kenya imekuwa na mafanikio makubwa sana Tanzania. Brandon Asiema na Austin Magangi, asante ni kwa kuwa nasi katika matangazo haya pamoja na Feruza na Kleti Anatori kwa kuwa kwenye matangazo ya Dira ya Dunia. Tukisonga mbele, shambulizi la ndege zisizo na rubani pamoja na kombora la Urusi limeua watu 4 na kuwajeruhi zaidi ya wengine 30 katika eneo la kati la Poltava nchini Ukraine. Urusi inasema ulinzi wake wa anga umedungua takriban ndege 300 zisizoendeshwa na rubani kwa siku moja. Urusi na Ukraine zote zinasema zitazingatia usitishaji mapigano upande mmoja katika siku zijazo. Faidha Ngaga anaarifu zaidi.
7: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema jana Jumanne kwamba Urusi imeonyesha unyanyasaji usio na kifani kwa kuomba kusitishwa kwa mapigano na kisha kuanzisha mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya nchi yake. Rais Zelensky ameeleza kuwa watu watano wameuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na Urusi ambayo kwa kiasi kikubwa yanalenga miundombinu ya nishati nchini mwake. Ameeleza kwenye mtandao wa X kwamba Urusi inaweza kusitisha mapigano wakati wowote na hatua hiyo ingesitisha vita pamoja na kutupa majibu yetu, na kuongeza kusema kuwa amani inahitajika na hatua za kweli zinahitajika ili kuifikia. Ukraine itachukua hatua sawia na kutoa wito kwa Urusi na jamii ya kimataifa.
8: Sitisha mapigano sasa. Kisha sitisha siku moja tu, ili hali kabla ya hapo wanaendelea kuua watu wetu. Kwa kusema kwa upole, hii si haki hata kidogo. Leo ni mapo, jana ilikuwa Nipro. Wafu na majeruhi, watu wazima na watoto.
9: Adults and children.
7: Urusi jana ilikata huduma ya interneti ya simu katika mji mkuu wake kabla ya maadhimisho ya ushindi wa vita vya pili vya dunia ambayo yanatarajiwa kufanyika, huku kukiwa na hofu ya shambulio la kulipiza kisasi kwa kutumia ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine. Waandishi wa habari wa shirika la habari la AFP wameripoti kuwa hakukuwa na huduma ya interneti jana usiku, huku watu wa huduma za mawasiliano wakionya kuwa usumbufu huo ungeendelea hadi tarehe 9 Mei wakati Urusi inapofanya gwaride kubwa la kijeshi katika uwanja wa Red Square. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya MTS katika ujumbe kwa wateja wake imearifu kuwa miongoni mwa maandalizi na uendeshaji wa shughuli za sherehe kuanzia tarehe 5 hadi 9 Mei huenda kukawa na vizuizi vya muda kwenye mtandao wa simu na ujumbe mfupi kwenye simu mjini Moscow kwa ujumla. Kukatizwa kwa huduma za interneti kumekuwa jambo la kawaida katika maisha ya kila siku katika maeneo ya mpakani mwa miezi ya hivi karibuni. Urusi inasema kuwa kuzimwa huku kwa vipindi ni muhimu ili kuzuia ndege zisizo na rubani za Ukraine ambazo huunganishwa kupitia mitandao ya ndani. Naye mwandishi wa AFP mjini Moscow amesema kuwa siku ya jana Jumanne baadhi ya maduka yalishindwa kushughulikia malipo kwa kutumia kadi kutokana na kukatika kwa huduma. Mashine za kutolea fedha, kiotomotela ama ATM, huduma za taksi mtandao pamoja na ramani za mtandaoni pia ziliathiriwa na hitilafu hiyo. Kiev imeongeza mashambulizi yake ya kulipiza kisasi kwa kutumia ndege zisizo na rubani za masafa marefu katika wiki za hivi karibuni, ikilenga miundombinu ya mafuta ya Urusi pamoja na jengo la kifahari la ghorofa nyingi mjini Moscow. Shambulio la ndege zisizo na rubani na makombora kutoka Urusi limeua watu wanne na kuwajeruhi zaidi ya 30 katika eneo la kati la Poltava nchini Ukraine. Gavana wa eneo hilo Vitali Diakivinich amesema kuwa shambulio hilo limesababisha kusitishwa kwa usambazaji wa gesi kwa watu wapatao 3,500. Wakati huo huo, gavana wa mkoa wa Leningrad nchini Urusi, Alexander Drozdenko, amesema kuwa shambulio la ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine limesababisha moto katika eneo la viwanda katika mji wa Kirishi. Moscow imesema kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuharibu karibu ndege zisizo na rubani 300 katika operesheni za usiku kucha. Urusi na Ukraine pia zimetangaza kuwa kila upande utazingatia usitishaji mapigano wa muda kwa kujitegemea katika siku zijazo.
3: Ni taarifa yake Faidha Ngaga. Kwingine ni kuwa baada ya kusikia kisa cha Rosanna Kathure katika waridi wa BBC aliyedhulumiwa na mumewe kiasi cha hata kukatwa mkono, maoni ya umma yalikuwa mengi, huku baadhi wakielezea pia waliopitia katika hali hiyo hiyo. Sasa Martha Saranga wa BBC amekusanya maoni ya watu kuhusu ukatili kwenye ndoa.
10: Siwezi kuvumilia kukaa kwenye mahusiano yenye manyanyaso, ala ndoa yenye manyanyaso. Ambao huyo ananinyanyasa anaweza labda akanizuru, aidha akaniumiza.
11: Aisemi siwezi. Uvumilia ndoa ya manyanyaso siwezi kaka. Siwezi utanipiga, yani kwanza huwezi kunipiga. Siwezi. Kwa sababu serikali yetu ipo huru. Kenge wanawake sasa hivi tunasikilizwa. Yani hata ukitoka sasa hivi kusema naenda polisi au naenda wapi, unasikilizwa. Wanakusikiza vizuri kabisa. Na unasikilizwa na unasaidiwa. Sasa why upigwe mpaka unatoboka jicho mpaka unafanya nini na kwaje?
12: Uweze kuishi kwenye ndoa huku unanyanyasika. Na mimi nishakumuona mpaka rafiki yangu ananyanyasika ile swala,
9: akanielezea, nikabidi niongee naye, nimrudishe kwenye redi, akae kidogo amrudishe aongee na mke wake ajue tatizo ni nini. Basi ilifika tu akaongea na mke wake akaje kurudisha tatizo. Lakini changamoto zipo hata kwa wanaume. Lakini kwa wanawake zimezidi kidogo.
12: Mtu ataanza kidogo kidogo. Hata kupiga, hata kutukana. Manyanyaso anazidi, mwisho wa siku anaweza akakushikia kisu akakuua. Asala pati, asala ni kwa wazazi wangu ndo atakaopata tabu. Oh, mimi siwezi.
11: Mahusiano sio ya kuforce. Inawezekana pengine sio ridhiki. Naweza kwenda sehemu ambayo sio. Nikatoka na ngeo, mwisho nikafariki, nikafariki. Sababu watu wanatofautiana. Kuna wengine wanakuwa na hasira mbaya, anaweza kukutana na wewe akafanyaje, anakupiga. Kwa wale mahusiano ya kupigana nini, mimi siwezi.
9: Kama ukishaona mahusiano yameshakuwa na mgogoro namna ile, alafu nimeshakuwa na kwenye manyanyaso, inabidi uanze kutafuta ufumbuzi wa haraka zaidi. Nenda kwa watu wa kanisani, kwa mfano mchungaji. Kama wewe ni Mkristo, nenda kanisani kwa mchungaji wako, ongee naye. Kama wewe ni Muislamu, inabidi uende msikitini, ongelee shehe ambao au imamu, mtu yoyote ambaye unaweza kufanyaje kwa ongea naye, ambao kaweza kumpili tatizo kulingana na manyanyaso unaoyapitia ya kuhusu kwenye ndoa hii.
11: Washauri hivyo watoke. Kuna sehemu naweza kuwashauri hivyo, lakini yani kama mimi ndo adui yao, naweza kushauri hivyo, baadaye wakaja ukaungana, anasema ha, kumbe huyu, kumbe ndo alikuwa anafanyaje, anataka sisi tufanyaje, tuachane, ndo adui yetu.
10: Angepata kazi ili ajikimu maisha yake, alafu baada ya hapo afanye utaratibu wa kuondoka,
12: arudi tu kwao. Kama anakuwa arudi kwao, aendelee na mambo yake, atapata mwingine.
1: Mesikia hiyo, msikizaji? Wewe sijui maoni yako ni yapi kuhusu hayo manyanyaso ambayo wengine wetu wanapitia kwenye ndoa. Unaweza kutuachia ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili kuhusu hayo na mengine mengi. Lakini ni kushukuru sana Jonasi Luvena, ukiwa kule Uiringa, Tanzania. Lazarus Kalumbi unasema umekuwa ukitupata vizuri kutoka mjini Durban, Afrika Kusini. Frank Shayo wa Arusha, Sakina, unasema huo mzozo wa Iran umalizike, kwani hali sio nzuri kabisa. Nikushukuru pia Kim Shoni Sehewa, Ivan Mganga Chalinze ukiwa kule Dodoma, Tanzania, na Kerry Arnold unasema unatupata vizuri sana, pamoja na Mansur Sengenge na Khalfani Ibrahim Baraka Paul. Pia nikushukuru kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Sisi tunafunga jamvi letu hapa, tunaondoka studioni. Ron Clifford Dita atakuletea matangazo ya Dira ya Dunia TV timu hapo saa 3 usiku. Lakini kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya ya Dira ya Dunia Radio, Isabella Mwagodi wakishirikiana na Victor Kenani, muhariri Robert Kipto, mwenzangu amekuwa ni Sarafina Robi, mimi ni Karo Robi. Hadi hapo kesho, panapo majaliwa. Shukran na kwa heri.